Sunga, se ngu foi lunga kile kio ile fa epi mai aku mau pea lengila ile iwa valu kesi malakasi famo le siu fofonga samo.